0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կումնտրեք նոր ծանոթացային հայկական ռադիոժամը, որ գցանա սպրե 2RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրակի երեկոյան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Sydney når ser runt I tsaine. Parire gosire ni un gantirner. Aisor yergu o kostos yergu azar 26-ne. Նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամեն գողջունենք մեր փորոր ու ընտիրները։ Մաղթելով, որ այսօր մեզի կմիանաք ուրախ տրամադրություններով։ Մենք այսօր կներկայացնենք նոր սերունդի ցայնի 38-րդ եղանակի 29-րդ հաղորդումը։ Ուրախ ու ընտրություն ձեր բոլորին։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե իր գլխավորած գարավարությունը գիրակի օր պիտի դա հրաժարական, որպեսզի հանրապետության նախագահը իր գարկին վարչապետ նշանակե խորհրդարանական մեծամասնության տեկնածուն և սկսի նոր գարավարության գազմության հոլովույթը։ Մենք այս գազմով վերջին անգամ նիստ կգումարենք, ասա վարչապետը գարավարության 30 հուլիսի նիստին ընթացքին, շնորհակալություն հայտնելով նախարարներուն գադարված աշխատանքին համար։
1: Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե հայ-թրքական հարաբերություններու գարկավորումի հարցերով Հայաստանի նոր հադուկ ներգայացուցիչի տեխնազության հարցը այժմ քննարկումի մեջ է։ Նշենք, որ նախկին ներգայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյան պիտի հեռանա պաշտոնեն, դառնալու համար նորընտիր ազգային ժողովի նախագահ։ Պատասխանելով լրագրողներու հարցումներուն, Փաշինյան անդրադարձավ նաև հայ-ռուսական հարաբերություններուն։ Վարչապետը շեշտեց, թե Երևան չընդունի հարաբերություններու առանձնահատկության մասին Մոսկվայի մոտեցումը։
0: Ըստ Փաշինյանի, ռուսական շուկային հետ կապված իրավիճակը նոր հնարավորություն կհամարե Հայաստանի համար։ Անհայտնեց, թե Հայաստանի մեջ տնտեսական աշխուժության ցուցանիշը այս դարվա առաջին 6 ամիսներուն հասած է գրեթե 8-100-ի։
2: Փաշինյան կշարունակե նաև ստանալ շնորհավորանքներ խորհրդարանական ընտրություններուն իր գլխավորած զգուշակցության դարած հաղթանակին գծով։ Սինգապուրի վարչապետ Նորենս Ոնգ հղեց շնորհավորակիրմը, որում մեջ դիտել դվավ, թե հայ-սինգապուրյան հարաբերությունները պատմական են ու երկու երկիրները կապված են համագործակցության ծրագիրներով։ Փաշինյան կշարունակե նաև ստանալ շնորհավորանքներ խորհրդարանական ընտրություններուն իր գլխավորած զգուշակցության դարած հաղթանակին գծով։ Սինգապուրի վարչապետ Նորենս Ոնգ հղեց շնորհավորակիրմը, որում մեջ դիտել դվավ, թե հայ-սինգապուրյան հարաբերությունները պատմական են։

0: Era pero ka kërkërvazutyuna. Sav Singapuri arashnortë.
1: Հայաստանի նորընտիր ազգային ժողովին մեջ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ընդդրվեցավ Նարեկ Կարաբեդյան, իսկ քարտուղարը Դիքրան Աբրահամյան։ Նշենք, որ ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը գվայել է խորհրդարանին երկրորդ մեծագույն համախմբումը, վարչապետ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեծագույն համախմբումեն ետք։
2: Որոշ թաթարի հետ կվերստին աշխուժացած է ամենան հայոց կաթողիկոսին և խումբը սրբազաններու թադական հետապնդումին թղթաձրարը։ Թադախազությունը հաստատեց ամենան հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և 6 սրբազանի վերաբերյալ քրեական կորձին կապված մեղադրական եզրակացությունը և զայն ուղարկեց Արմավիր Քավարի ընդհանուր իրավասության թադարան։ Այս կորձող մեղադրյալի իրարկավիճակի մեջ են կաթողիկոս Նու Նաթան, Հայգազուն, Մագար Հովնան, Մուշեղ սրբազանները։
0: Հիշեցնենք, որ սրբազանը թադարանին փողոք ներկայացուցած էր Մասիացոդնի թեմի առաջնորդի պաշտոնեն զինք պաշտոնազրկելու մասին վեհապար Հայրաբեդի որոշումին թեմ, թադարանին վճիրն ալ պահանջած էր վերագանքնել եպիսկոպոսին առաջնորդությունը։ Այդ որոշումը չկործադրելու լույսին տակ նախաձեռնվեցավ քրեական կորձ, արգելվեցավ քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և հոգևոր քերակույն խորհրդի շարք անդամներուն ելքը Հայաստանեն։

0: Երևանի մեջ Արցախ միության պատվիրակությունը հանդիպում կումարեց եվրոպական խորհրդարանի երեսփոխան Մարինա Մեզյուրի հետ, ներկայացնելով Արցախեն բռնի դեղահանված հայերուն նկատմամբ հանցագործությունները։ Ժողովին ընթացքին շեշտվեցավ Բաքուի մեջ փանդարգված հայերուն անհապաղ ազատարձակումը, ինչպես նաև Արցախի մեջ հայկական պատմամշակութային ու հոգևոր ժառանգության բահբանումը, ինչպես նաև Արցախեն բռնի դեղահանված հայերուն ապահով դունդարձի իրավունքը։ Ադրբեջանական փանդի մեջ գտնվող հայ բարերար Ռուբեն Վարդանյանի ընտիգինը Վերոնիկա Զոնաբենդ հրապարակեց հայտարարությունը Ռուբեն Վարդանյանին փանդ տեղափոխվելուն 1000-րդ օրվան արդիվ։ Ան նշեց, թե նախապես ևս նամակներ հղած էր Ադրբեջանի մարդկային իրավունքներու պաշտպանին և Հայաստանի վարչապետին, առաջարկելով, որ այցելություն կազմակերպվի Բաքուի մեջ փանդարգված հայերուն, անոնց փոխանցվին հարազատներուն նամակները, լուսանկարները և արդոնված անձնական իրերը, ինչպես նաև գա փաստատվի փանդարգյալներուն և հարազատներուն միջև։ Ըստ Վերոնիկա Զոնաբենդի, նամակները մնացած են անպատասխան։ Ուստի, անանգամ ևս թիմեց Բաքուին և վարչապետ Փաշինյանին, գոչուղելով անհապաղ կազմակերպել ապահով և արժանապատիվ այցելություն հայ քերիներուն։
1: Ադրբեջանի մեջ կշարունակվի խոսքի ազատության ճնշումը։ Բաքուի դատարանը պանդարգության երկար դատավճիռներ արձակեց 9 լրակրողներու նկատմամբ ֆինանսական խախտումներու բադրվագով։ Միջազգային իրավապաշտպան գազմագերբությունները դեղի ունեցած համարեցին իշխանությունը քննադատողներուն վրա ճնշում բանեցնելու միջոց։
0: Ամերիկյան կոնգրեսին մեջ ասուլիսմը ներկայացվեցավ Բաքուի մեջ պանդարգված հայ քերիներու ազատ արձակումի պահանջին գծով։ Ներկայացուցիչներու բալադին մեջ հայկական հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Բրեդ Շերմեն և երեսփոխաններ Թոմ Մակլինտոք և Ջուդի Չու ու Լորա Ֆրիդմեն երկուսակցական ասուլիսով նշեցին Արցախի ռազմակայական ղեկավարության և մույս ռազմաքերիներու արգելափակումին 1000-րդ օրը։ Ներկայացուցիչներու բալադը հարաճիկային կքննարկե Շերմենի ներկայացուցած նախագիծը, որ Բաքուին կպահանջի անհապաղ ազատ արձակել հայ քերիները։ Նշենք, որ Ադրբեջանի մեջ այժմ պանդարգված է առնվազն 19 հայ, ներառյալ Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյան, Փագո Սահակյան և Արգաթի Ղուգասյան, պետական նախկին նախարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյան, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան, արդաքին գործոստ նախկին նախարար Դավիթ Բաբայան, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարն ու անոր տեղակալը Լևոն Մնացականյան և Դավիթ Մանուկյան։

0: Իրանի կառավարությունը հայտարարեց, թե Հայաստանի եւ Վրաստանի միջով անցնող դարաձաշրջանային միջանցքը պիտի ամրապնդե դարաձաշրջանային արևդրային հարաբերությունները եւ ամրապնդե գայունությունը։ Հայաստանի միջևանոց շուրջ կշարունակվի դարաձաշրջանային եւ միջազգային քաշքշուկը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մեջ Ռուսիա մնայուն ներգացուցիչ Վիկտոր Վասիլև ահազանգեց, որ արևմտյան ՆԱՏՕ-ն կփորձե Հայաստանը հերացնել իր ռուսամետ տաշնագիցներեն, ներառյալ միացյալ ժինավարժություններ գազմագերբելու միջոցով։ Հիշեցնենք, որ քանի մտարի է ի վեր Հայաստանի մեջ ամենամյա զինավարժություններ կգազմագերբվին հայ եւ ամերիկյան բանակներուն միջև։
1: Ռուս պատասխանատուներ կշարունակեն զգուշացնել Երևանը, Եվրասիական դնդեսական միութենեն դուրս գալու եւ Եվրոմիության հետ հարաբերությունները խորացնելու հետևանքներն։ Ռուսիա դնդեսական զարգացումի նախարարը բնդեց, թե Հայաստան չի գրնար դուրս գալ Եվրասիական դնդեսական միութենեն եւ ակնկալել գազի համատրելի սագակիներ։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիա վերջերս արգիլած է հայկական շարքը արդատություններու ներազումը, ինչ որ Երևանի իշխանություններուն ստիպած է որոնել այլընտրանքային շուկաներ։
2: Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը հայտարարեց, թե գշարունակվի ծաղիկներու եվրոպական երկիրներ արդահանումը։ 1 մայիսին 29 հուլիս ժամանակահատվածին Հայաստանեն եվրոպական երկիրներ արդահանված է 845,000 հատ եւ շուրջ 10 տոն ծաղիկ, որոնց քրեթե գեսը արդահանված է Բուլգարիա։
0: 31 հուլիսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեծ աղմուկ առաջացուց, երբ խոսեցավ ռուսական գողմին հետ երկաթուղիներուն վերաբերող համաձայնությունը խզելու մտադրության մասին։ Հայաստանի մեջ կորզող երկաթուղիները կդնորինվին ռուսական երկաթուղիներ ընկերության պատկանող Հարավ Կովկասյան երկաթուղի ծերնարգության կողմը։ Իսկ վարչապետ Փաշինյան այս կզով ասավ. «Գուզենք համաձայնագիրը թատրեցնել բարեկամական ձևով»։ Այլապես գտիմենք իրավարար տադարանի։ Փաշինյան նաև նշեց, թե երկաթուղին դնորինելու համար կարելի է 2 միլիարդ ամերիկյան դոլար բահանջել ռուսական ընկերութենեն։ Իսկ այդ առաջարկն ալ խստիվ գտադաբարդվի ռուսերուն կողմը, որոնք կհիշեցնեն, թե շուրջ 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար ներտրած են Հայաստանի երկաթուղիները զարգացնելու համար։ Չեխիա մայրաքաղաք Պրագի գետրոնական հատվածին մեջ Ադրբեջանական շրջանակներ գազմագերբեցին բացօթյա ցուցահանդեսը, որուն մեջ Հայաստանն ու Արցախը ներկայացուցին որպես ադրբեջանցիներու պատմական հայրենիք եւ մշակութային ներկայության կետրոն։

0: Այ երիտասարդ ըմպիշներ հատկանշական հաջողության հասան Բաքուի մեջ տեղի ունեցող ըմշամարդի աշխարհի ախայնության մրցումներուն ընթացքին։ Հայաստանը ներգայացնող 17 տարեկան Ջանես Նազարյան անգամ միևս դարձավ մինչև 17 տարեկաններու հունահրոմեական ոճի աշխարհի ըմշամարդի ախոյան և Բաքուի մեջ վերստին հնչեց Հայաստանի քայլերքը։
1: Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը Իսրայելին գոչ ուղեց պաշտոնապես ճանչնել հայոց ցեղասպանությունը և դեղի չդալ այդ հարցով արդակին ճնշումներում։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիո հետ լարվածության խորացումին լույսին տակ Բենյամին Նատանյահուի գլխավորած ղարավարությունը վերջերս միացային հավանություն տված էր հայոց ցեղասպանության փաստը ճանցող օրինակիցին և զայն փոխանցած Քնեսիթին վերջնական վավերացումի համար։ Սակայն ադրբեջանական ճնշումներուն և հորդորներուն լույսին տակ ճանաչումի պարասևը թուրս ցկված էր խորհրդարանի մեջ քվեարկության ենթակա թղթազրահներուն ցանգեն, հարաճացնելով պատրիարքության թշկոհությունը։
0: Այս երևույթը մտահոգություն կպատճառե, որ օդարբեդությունը ըստ երևույթին ի վիճակի է նման աստեցություն ունենալ Իսրայելի ներքին հարցերու քննարկումին վրա։ Մտահոգիչ է այդ իրողությունը, որ Արցախի ավելի քան 120 000 բնիկ հայ քրիստոնյաներ դեղահանված Ադրբեջանը դեռնա որոշել, թե ինչ հարց պիտի քննարկվի Իսրայելյան Քնեսեթին մեջ, փոխեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը, բահանջելով խորհրդարանական քննարկումներուն օրակարգը պահել բացառապար Իսրայելի ինքնիշխան պատասխանատվության տակ։ Հայտարարությունը Իսրայելին վերստին գոչ ուղեց պաշտոնապես ճանչնել հայոց ցեղասպանության փաստը, նույն հորդորով թիմելով նաև Թուրքիո։
2: Շուրջ դարի մտեված վերագանքնումի աշխատանքներեն ետք Իստանբուլի Բեյքող թաղամասին մեջ պիտի վերապացվի հայկական Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցին, որ կառուցված է 1776 թվականին և այս տարի կնշվի անոր 250 ամյակը։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցներուն եկեղեցվո վերաոձումը պիտի կատարվի 7 օգոստոսին Ցերամփ Բոլսո հայոց Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյան պատրիարքին, իսկ երկու օրի հետ կալ պիտի մատուցվի առաջին պատարակը։
0: Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը ընդունեց բացահայտել Հայաստանը ծրագրին մասնակցող սպիրկահայ երիտասարդները։ Ան քննադատեց Օպենտմենի նախաձեռնած այս ծրագիրը, որ հնարավորություն կտա սպիրկահայ երիտասարդներուն հաղորդակից դառնալ հայրենիքի իրադգանության, ամրապնդել գաբա հայրենիքին հետ և ժողովրդի գենցաղին ու խնդիրներուն ծանոթանալ։ Վեհապար Հայրաբեդը երիտասարդներուն պատկամեց ամուր բահել գաբը հայրենիքին ու մայր եկեղեցվո միջև։

0: Վաղվնե սկսյալ շարքմը կարեչուրի դեսակներ և այլ ոգերից ըմբելիներ ագանադես պիտի թարնան կնաջի։ Ավստրալիո տաշնակցային գարավարությունը իկործ գծնե 40 դարիներու ընտացքին ոգերից ըմբելիներու դուրքերու 79-րդ պատետը։ Այսպիսով Ավստրալիո մեջ կարեչուր և այլ ոգերից ըմբելիներ արդատրողները պիտի վճարեն աշխարի 3-րդ բարձրագույն դուրքը։ Օտերևութաբանական գրասենյակը կանխադեսե, որ կլիմայական Էլ Նինո երևույթը դիրաբեդե Ավստրալիո որոշ հատվածներուն, ուստի օգոստոսեն հոկտեմբեր պատճառը ավելի բարձր ջերմաստիճան և ավելի նվազ անձրևություն։ Նյու Սաութ Ուելզի նահանգային կառավարության մեջ երկրագործության նախարար Տերա Մորիատի թիմեց ոստիկանության, փողոքելով համացանցի ընկերային հաղորդակցության հարթակներուն վրա իր թեմ ուղված որոշ քրարումներ են։ Նախարարը մասնավորապես խոսեր SFF կուսակցության անդամներուն կողմէ իրեն ուղված սերաբաշտական մեկնաբանություններուն և մահվան սպառնալիքներուն մասին, որոնք քրարված էին որպես հակատարծություն խոզերու վերաբերող նյութի մշուրջ նախարարի ծիրկորոշումին։ Քրարումները ավելի ուշ չնչված են, սակայն բավարար էին հարաճացնելու մեծ աղմուկ։ Ոստիկանությունը այժմ կհետապնդե հարցը։
1: Նախարարը գարձիկ հայտնեց, որ կուսակցություններու և քաղաքական գործիչներու բարդականությունն է դիդարգել համացանցի վրա գադարվող հրապարակումներուն, որպեսի հերացվին վնասակար քրարումները։ SFF կուսակցության պատասխանատուները իրենց գարկին հաստատեցին, թե չեն ընդունիր վիրավորական քրարումներ դեսնել իրենց էջին վրա, ուստի անմիջապես կչնչեն զանոնք։
2: Նահանգավետ Քրիս Մինզ իր գարկին հայտնեց, թե յուրաքանչյուր գործիչ պետք է հնարավորություն ունենա իր գործը գադարել առանց ճնշումի և վիրավորանքներու, դատապարտելով երկրագործության նախարարին թեմ արձակված վիրավորանքները։
0: Սիդնիի շրջանեն երեսփոխաններ Allegra Spender և Kelly Sloan ստացան համացանցային սպառնալիքներու շարքը, որովհետև համացանցի վրա քննադատած էին նոր նացիստներու այն հավաքը, որ դեղի ունեցած էր Նյու Սաութ Ուելզի նահանգային խորհրդարանին առջև։ Այդ հավաքին սևաստկես շուրջ 60 հոգի հավաքվելով բարձրացուցած էին հագասեմական լոզունքներ, ինչպես նաև հրեական լոբին դատապարտող բաստարմը։ Հարավային Ավստրալիո նահանգը դարձած է երկրին մեջ թռչնագրիպի Birds Flu-ի դարածման կետրոնը և կան մտահոգություններ, որ վարագը տարածվի նաև այլ շրջաններու մեջ։ Ցարտ գա վարագումի հաստատված 20 բարակա և վարագը հասած է Սիգալ ցեղի թռչուններուն։ Մասնակիցներն ալմդահոգ են, որ հավելյալ թռչնասկիներ ևս վարագվին այս վտանգավոր ժահրով։ Մասնակիցներուն համաձայն, Ավստրալիա այսօր կանգնած է վարագումի ցունամիի առջև, որ գրնաձանը վնաս պատճառել բնական աշխարհին, այնպես ինչպես կպատճառեն հրթեհները։ Նորակույն սպանդը նկատված էր հարավային Ավստրալիո նահանգի Քեյփ Ջաֆայի գիծ Բոդին Ռոքս գղզիին վրա։ Ըստ նահանգային գենսոլորտի նախարարին, օդային միջոցներով նկատված է 49 սատկած և 35 հիվանդ թռչուն։ Կգադարվին քննություններ վստահ լալու համար, թե անոնք վարակված են Birds Flu-ի ժահրով, թե այլ պատճառ կա։ Նշենք, որ մինչև շաբաթ կեսօր Ավստրալիո մեջ գար Birds Flu-ի ժահրով վարագումի 53 հաստատված բարակա, ներառյալ 39 բարակա հարավային Ավստրալիո մեջ, 10 բարակա արևմտյան Ավստրալիո, 2 Նյու Սաութ Ուելզի և մեգական բարականեր Վիկտորիա և Քուինզլենդ նահանգներուն մեջ։ Բրիսբենի արհեստանոցներեն մեգուն մեջը սկսած են վերագանքնողական լայնածավալ նախակիցը, որուն նպատակն է գյանքի վերադարձնել նատիստական գերմանիո ղեկավարներեն Հերման Գորինգին կործածած վերջին Մերսիդես Մագնիշի ինքնաշարժը։ 540 KDB ինքնաշարժը այդ ժամանակներուն նախատեսված էր պետական այցելություններու և հանդիսավոր երթերուն ընթացքին կործածության համար։ Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի հետ ինքնաշարժը գրաված էին ամերիկացիները և տեղափոխած միացյալ նահանգներ, ուրան մնացած էր մեկ սեփականատիրոջ մոտ և ժանկոտած։ 13 տարի առաջ հին ինքնաշարժներով սպահող գործակալներ կդած էին ինքնաշարժը և մտադրեցին զայն վերագանքնել միացյալ նահանգներու մեջ։ այդ սակայն դեղի չունեցավ եւ ինքնաշարժը հայտնվեցավ Brisbane-ի Sleeping Beauty's Restoration արհեստանոցին մեջ։ Գարձվի, որ վերագանքնումը պիտի դևէ 4-5 տարի, որովհետև շատ մասեր այլևս չեն արդատրվիր։ Հետևաբար պետք է ցերկով պատրաստել զանոնք, հիմնվելով պատմական բնակիրներուն վրա։ Ըստ մասնակիցներուն, ինքնաշարժին արժեքը 1.2 միլիոն եվրոյի սահմանին է։

0: Խաղերու ավարտեն ժամեր առաջ Ավստրալիա արդեն ունի 65 ոսկի, 41 եւ 52 բրոնզե մեդալ, ընդհանուրը 158 մեդալ։ Մինչ երկրորդ թիրքը գրավող Անգլիան ունի ընդամենը 102 մեդալ, որոնցվեք 26-ը ոսկի են։ Կանադա երրորդ է 59 մեդալով, ներառյալ 18-ը ոսկի։ Հնդկաստան եւ Սկովդիա գամփոխչացնեն լավագույն հնգյակը։
1: Commonwealth խաղերը կազմակերպվին 4 տարին անգամ, 1939-ը սկսյալ։ Նշենք, որ Commonwealth-ի խաղերը 5 անգամ տեղի ունեցած են Ավստրալիայում, 1938-ին Սիդնի, 1962-ին Մելբուրն, 1982-ին Պերթ, 2006-ին Թարթյալ Մելբուրն և 2018-ին Gold Coast։ Խաղերը 5 անգամ կազմակերպված են նաև Կանադայի մեջ, 4 անգամ Սկովդիո, 3 անգամ Անգլիո և Նոր Զելանդայի, 2 անգամ Հնդկաստանի և Գալեսի մեջ, ինչպես նաև մեկական անգամ Ջամայկայի և Մալեզիո։
0: Այնինչ կվերապերի 2026-ի խաղերուն, ապա անոնք սկսպունքով դեղի պիտի ունենային Ավստրալիո Վիկտորիա նահանգին մեջ, սակայն նախագիծը հետ սկոչվեցավ նյութական պատճառներով։ Միայն 2024-ին է, որ Գլասգոն համաձայնեցավ հյուրընկալել խաղերը, պայմանա, որ կազմակերպվին միայն 10 մարզացևերու մրցումներ, գործածվին արդեն իսկ գոյություն ունեցող մարզահամալիրներ և չլա մարզիկներու ավանմը, այլ անոնք մնան բանտոկներու և հանրագացարաններու մեջ։
2: 2026-ի մրցումներում կմասնակցեն 38 երկրներու մարզիկներ, որոնք կմրցին բասկետբոլի, մանրամարզության, ատլետիզմի, բռնցքամարտի, հեզելարշավի, ջուդոյի, նետբոլի, լողի և ձեռնապարծության մարզացևերու մրցումներու մեջ։ Ընդհանուր առմամբ, այս 10 օրերուն ընթացքին բաժնվեցան 2015 ոսկե մեդալներ, կան նաև 47 մրցումներ ֆիզիկական դժվարություններ ունեցող մարտոց համար։
0: Մարզական այլ նորությամբ մը, այս օրերուն տեղի ունենա ֆուտբոլի Սիդնի Սուպեր Կապ բարեկամական մրցաշարքը, տղամարդոց և կանանց հատվածներով։ Տղամարդոց մրցաշարքին մասնակցեցան Սիդնի FC և Western Sydney Wanderers խումբերը, ինչպես նաև անգլիական ձանոթ Չելսի և Tottenham ակումբները։ Մրցումները կայացան Allianz և Accor մարզադաշտերուն վրա։ Չելսի 6-4 արդյունքով հաղթեց Արևմտյան Սիդնին ներկայացնող գազմին, իսկ Tottenham 1-1 հավասարեցավ Սիդնի FC-ի հետ, ապա անգլիական գազմը հաղթեց պենալտիներով 4-2։ Հուսք, ավարտական մրցումին Tottenham 2-1 արդյունքով բարդությամբ մատնեց Չելսին և դարձավ Սիդնիի բարեկամական ֆուտբոլի մրցաշարքի ախոյանը, ներկայությամբ ավելի քան 80,000 մարզասերներու։ Գանանց բարակային ընդամենը 1 մրցում տեղի պիտի ունենա այդալ 12 օգոստոսին, այդպես ալ պիտի որոշվի ախոյանը։ Ավստրալիո առաջին տասակարգի լավագույն մարզուհիներեն կազմված խումբը պիտի մրցի անգլիական Չելսիին դեմ։
3: Միասին կնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահել, որ թշնամին նույն թշնամին է, որ ձեր առաջ փախչում ես, մենք ենք նույն մենք ենք։

Գլասգով դյո Գլասգով քաղաքին մեջ այսօր վերջ կգտնեն 20-րդ Commonwealth-ի ողիմպիական խաղերը, ուր Ավստրալիա դարձանակրե դպավորի չաչողություն։

0: UNESCO-ն բաշտոնապես հայտարարեց Ֆրանսիայի Նորմանդիի շրջանի ձովապները համաշխարհային ժառանգության ցանկին մեջ ներառելու որոշումի մասին։ Որոշումը կվերաբերի այն լողապներուն, ուր ճաշնակից ուժերը համաշխարհային երկրորդ պատերազմի D-Day-ի ընթացքին ապ իջնելով սկսան հերացնել գերմանական բռնակրավող ուժերը, ապահովելով վճռորոշ անգյունաթարցմը Եվրոպայի արևմտյան հատվածի ազատագրության ուղիին վրա։ 6 հունիս 1944-ին սկսած և քանի մշապատ դեված քրոհին մասնակցած էին, թաշնագիցներուն ավելի քան 156,000 զինվորները պահագացած զորախումբերը։
1: Նշենք, որ UNESCO-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակին մեջ ցարտ գա 1273 գետրոն, 170 երկիրները, ներառյալ 992 մշակութային վայրեր, 239 բնական վայրեր և 42 խարն վայրեր։ Առաջին թիրքը կգրավե Իտալիան 61 վայրերով, Չինաստան երկրորդ է և ունի գրանցված 60 վայր, իսկ Գերմանիա երրորդ է 55 վայրերով։ Լավագույն տասնյակին մնացյալ թիրքերը կգրավեն Ֆրանսա 4-րդ, Սպանիա 5-րդ, Հնդկաստան 6-րդ, Մեքսիկո 7-րդ, Միացյալ Թագավորություն 8-րդ, Ռուսիա 9-րդ և Իրան 10-րդ։
2: Անշուշտ այս ցանգին մեջ առաջադար թիրք չի գրավելը չի նշանակեր, որ երգիրը չունի քերադեսիլ վայրեր, այլ բարձրապես կնշանակե, որ բավարար աշխատանք չի դարված զանոնք համաշխարհային ժառանգության ցանգին վրա գրանցելու ուղղությամբ։ Ժառանգության ցանգի մեջ արձանագրված առաջին վայրը Էկվադորի վտանգավոր և խորհրդավոր Գալապագոս գղզիներն էին և Միացյալ Նահանգներու Yellowstone 1978-ին։
1: Այսօրվա թրությամբ Ավստրալիա համաշխարհային ժառանգության ցանգին մեջ ունի 21 տեղ, որոնց նորակույնը արևմտյան Ավստրալիո մեջ գտնվող Մուրուջուգայի ժայռաբատկերներն են։ Դեղապնիկներուն ցերամ փորագրված բատկերներ հազարավոր դարիներու ընթացքին, իսկ եթե նահանգ առ նահանգ ուսումնասիրենք ժառանգության գետրոնները, ապա մեր առջև կբարձվի հետևյալ բատկերը։
2: Երգրի մեջ քոյություն ունեցող ժառանգության վայրերը 5-ը մշակութային բնույթ ունին, 12-ը բնական, իսկ մնացյալ 4-ը ունին խարմ բնույթ։ Քուինզլենդի մեջ գա Great Barrier Reef-ը, Կգարի Թաց անդարները, Riversleigh-ի պրազոները և Գոնդուանայի անդարները։ New South Wales նահանգին մեջ ունինք անշուշտ Սիդնի օպերայի բալադը, Blue Mountains լեռնային կոդին, Lord Howe-ի գղզին և շատ մը հնավուրց արկելավայրեր։
1: Վիկտորիա նահանգի մեջ գտնվող ժառանգության գետրոններն են Բաջ Բիմը, Կարլտոն Բարդեզները և թագավորական ցուցադրասրահը։ Արևմտյան Ավստրալիո մեջ գան Շարկ Բեյ ձոցը, Նինգալուի ձովեզերքը, Փուրնուլուլուն և Ֆրիմենթլ արկելավայրը։ Հյուսիսային տարածաշրջանին մեջ գան Կակադուն և Ուլուրուն։ Տազմենիա կահանքի մեջ ժառանգության գետրոններ կհամարվին անդարային շրջանները, Մակուարի գղզին շարկմը արկելավայրեր, իսկ հարավային Ավստրալիո մեջ գա Նարակուրտ պտածոներու վայր։
0: Այնինչ կվերապերի Հայաստանին, ապա հագարակ երկրի բնական և մշակութային գեղեցկության ու հարստության, ցարտ այնտեղ կան միայն 3 ժառանգության միջազգային գետրոններ, որոնք բոլորն ալ մշակութային բնույթ ունին։ Այսինքն Հայաստանի մեջ դակավին չգան համաշխարհային ժառանգության ցանգին վրա գրանցված բնական ժառանգության գետեր։ 1996-ին հաղպադի վանքը մաս կազմեց այս միջազգային ցանգին, ապա 2000-ին անոր միացավ մոդագա սանահինը։ Նույն տարին համաշխարհային ժառանգության հարստության գետեր համարվեցան նաև Գեղարդավանքը և Ազատ Քեդի Հովիտը։ 2000 թվականին ցանգին մաս կազմեցին նաև Սուրբ Էջմիածինը և Զվարթնոց Դաջարին հնավայրը։
2: Այսուհանդերձ ծրագիր գա ժառանգության ցանգին գցել նաև շարք մը այլ հայկական հարստություններ՝ Ներարյալ, Նորավանքը, Դատևի Վանքը և Որոդան Քեդին Հովիտը, Թվին Մայրաքաղաքի հնավայրը, Երերուկի Դաջարը, Կարնիի Դաջարը, Երևանի Ուրարտական Ժառանգությունը, Արենի Մեկ Քարայրը, Վիշաբակարը եւ դիրինգադարի մշակութային դրածքը։
1: Որպես պաղտադություն Թուրքիո մեջ կան 22 կրանցված վայրեր, ներարյալ հայկական անի մայրակաղակը, Նեմրութի արձանները և պազմաթիվ հունական վայրեր։

Արգելյուն ընդիրներ ներգացուցինք նոր սերունդից այն հայկական ռադիո ժամի 38-րդ եղանակի 29-րդ հաղորդումը։ Այս 2026 թվականի մեր օգոստոսյան առաջին հաղորդումն էր։ Այսօր գիրակի 2 օգոստոս 2026-ն է։ Ձեզի գմախտենք հաջող և հանգիստ շաբաթը, ինչպես նաև շատ հաջող օգոստոս ամիսը։ Ձեզ հետ կլինենք նաև հարաճիգա գիրակի ամսուն 9-ին. Սդեսություն։